0: Чого ночі є сей з нас і праша?
1: Стріць, почін, є вас!
0: Є вітром кашпас, є вітром кашпас, є вітром кашпас.